0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия радио садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркија.
18: Говорит голос Туркија.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитлеер Туркијанин пети радиоси.
6: Је садай Туркија.
14: Аңлаватканыңла Туркија овоза радиосу.
7: Эдо и фонетис Туркија.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
12: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14

Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo govoriti o srebrnoj zvijezdi Betlema pod zemljom na zlatu kupolu koja se uzdiže na nebu Jerusalema. Razgovarat ćemo o arhitektonskom dizajnu, proporcijama i akustičnim svojstvima kupole na stijeni. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
2: Дипплеер Туркијенен пети радиоси.
6: Је садај Туркије.
5: Аңлаватканула Туркије овоза радиосе.
7: Эдо и фонетис Туркије.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Jeder Radio Muria Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!